bawsi alagu maglisi igu ulangunni are de uladuje kankem tarleilem ulandilge njemenda are de arduje ngernege tubul ge da sedelem arsi ngersi senge munda ke sije nade lebelebele jondane musi doside gergerlem jondane barmba non si sendege tojege dojege karaba lem